0: di semuengan. Awang semuengan.
1: Apa semuengan tuh?
0: Tumlilingan.
1: Oh, itamu lilingan.
0: Nah, ini juga cuma beli semuengan ada nih tuh.
1: Iya, ini selesai nih. Iku mang, itu ngerasa.
0: Sat pada nih. Sinali tunggil itamu lilingan. Jak sing nengil-nengil polon bo. Ngalik. Sing nengil-nengil polon ya.
1: Mencek mai ja paling ala sare di bunga.
0: Kar mencegah di bunga nih. Apa mekas nih bunga nih misi sare nih miye.
1: Eh.

0: sembah dewone sah kedo nak ditubu yang mai mai barang samping beli melinge
1: oh inge beli di tiang nak begesuan gesuan jagi tangkil teken beli napi jagi raos yang beli yang di tiang nak sibuk ijening tenkinga ang tiang uling telon nada dijoyo ijening melancar napi kesarat bos yang beli yang di tiang urusan beli
2: Dadil asal sebuah kecunuk yadi japrakat sebuah raos yang ijening beli sing jamo boyo kene dewa lakang jak pragat kengken cara lem ngajak icening jak sing kain pekat kelawan pi anakne to
0: iya tuh nak wanta sapunika biang sareng nak alit nak nonton mapala
2: sing jak keto yen lowong nak waktu bedek ken beli

kadiasa punike bakin palungu cokori dewa sampun sampun kekayunan ratu keranjingan ring sijeruning agnyana untuk ini raka.

0: mantu kesungkeman di tiang ringaji dasar bakti di tiang malih pidan di tiang jago pacang anggen di tiang naur malih pidan rasa anggen di tiang nang nyambung rasa bakti di tiang ringaji
1: senyaban ngantuk laksana minuten lingi ngaji saat maku lelangitan palunguk haji kelawan biang nike sampun munguk ring sejeruning catur guru haji
0: dan rawas nutang dedadi sekalo babaya jan laksana kewah aja mengenah nih beli.

Henten Pura Batu Karu yang terletak di Kabupaten Tabanan, henten ring lereng Gunung Batu Karu, istana Dewa Mahadewa.

0: deh apa cenik bolong nih.
1: Man, ken-ken beli.
0: Bada, berak jet dangda nyomane, ganti nah.

Saksi, minekat di kawintenan layon ide sang yang semaru sanininten winten ngarengwan.

pusuh sekare layu rikale ide moga makan maki pekan madodo sosan.